Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartiedig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Thessalonians since 5:14-15. Vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is, teenoor almal.

Here, dankie vir die geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos U te leef. Elke dag met almal. Amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

0: flouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag met jou gesels oor die twee briewe wat elkeen van ons veronderstel is om in ons sak te dra. Jy sien, as ons kyk na die woord van die Here, dan besef ek meer en meer, dit is eintlik die Here se brief aan my. Wat hy van my dink, wat hy van my verwag, watter reëls daar is vir my. En ons kyk dit baie keer mis, maar kom ons gesels net bietjie oor die twee briewe. In my een sak draai ek 'n brief wat net vertel hoe wonderlik is. Hy vertel vir my, hy het my lief, hy vertel vir my, ek het my enigste seun gegee om 'n gruwel dood te sterf vir jou, om jou terug te koop, dat jy nie hoef deur die oordeel te gaan nie. Dis 'n brief wat vir my vertel dat ek het waarde, dis 'n brief wat ek vir my vertel dat ek besit alles in Christus, dat ek kan alles doen deur hom wat vir my krag gee. Dit is 'n brief wat vir my sê, my vader besit die beeste op 1000 heuwels, en daar is geen tekorte vir my nie. En daar is nog baie, ek het so lang daarover praat, maar julle weet waarvan ek praat, maar in my ander sak is daar 'n brief wat vir my sê, sonder Christus is ek verlore. Sonder hom is daar geen hoop vir my nie. Sonder hom is ek verdoem tot die hel. Sonder hom verdien ek absoluut, absoluut niks behalwe sy oordeel nie. Dis wat die ander brief sê. Die probleem is dit, dat vreeslik baie van ons het net een van hierdie briewe in ons hart, net een van hierdie briewe in ons sak. Daar is soveel kerke vandag wat net die eerste brief aan ons verkoop. Ek kry nie swaar nie. As ek swaar kry, het ek nie geloof nie. As dinge verkeerd gaan, dan beteken dit ek het nie geloof nie. Maar dit is nie waar nie. Vader toets sy kinders. Hy sê, as ek jy nie toets nie, is jy nie my kind nie. Hy sê, ons sal deur probleemtye gegaan. As ons uitstaan vir hom, sal ons vervolging ervaar. Nee, daar is soveel aan die manier wat daai brief verkondig word en vertolk wat verkeerd is. Ons het nodig om al twee briewe te hê. Die probleem is die ander brief. Daar is mense wat die hele tyd rondkruip. Hulle is niks werd nie. Niemand kan my lief hê nie. Daar is die ou gesigte, nobody loves me, I'm going to eat some worms. En dit is baie mense se verhouding ook met die Here. Dat, ach Here, kyk hoe sondig is ek, kyk hoe lelik is ek, jy kan my nie lief hê nie. Alles om my is verkeerd, ek is lelik, ek is vet, ek is wat ook al. Kom, ons kry balans tussen die twee briewe. Dit is vir my so belangrik in my eie lewe om daardie balans te probeer kry en te probeer bou. Dat ja, Vader het my oneindig lief en hy het werklik so duur betaal vir my. Maar aan die ander kant, sonder hom is ek niks. Ek dink diep in elkeen van ons is daar soveel wat lelik kan wees. As ons nie die hele tyd aan Vader klou nie, is dit so maklik vir ons om die vreeslikste goeders te doen en te dink en nie te doen nie. Maar kom ons klou aan al my briewe gelyktydig. En kom ons kyk wat 'n balans ons kan hê in ons verhouding met ons liefdevolle Vader. Mag die Here jou seën, soos wat jy ook jou bes doen om net vas te klou aan die Here. Want weet jy wat? Sy asem is in jou geblaas. As jy vir my sê ek se kind van die Here, dan het hy die lewende asem in jou ingeblaas. En dit is wat in en uit jou longe beweeg die hele tyd.
0: Flouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Night Live from My Studio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

Hallelujah. We worship you, Lord. Oh, how we

oriënteer se 14 vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede.

0: GNR, my luistergenot.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. Ek wil vandag met jou praat oor God stel alles in plek. Dit is dag 34 na die opstanding van die Here Jesus. Ons sien in Handelinge 1 vers 26. Hulle het hul lotte gewerp en die lot het op Matteus geval en hy is by die 11 apostels gereken. Goeiemôre Boeta Sissa, baie welkom by Manna vir elke dag. Vanoggend wil ek baie eerlik met jou praat. Kyk, daar is tye in 'n mens se lewe waar dinge maar vir jou de mekaar voel, wat jy nie mooi weet wat volgende is nie, en jy wonder of jy die regte besluite neem, en het voel of dinge net nie in plek val nie. En dit is presies waar die disippels hulle self bevind het. Jesus het opgevaar, die belofte is daar, maar nou moet hulle wag, en in daardie wagtyd begin God om dinge in plek te sit. Vanoggend wil ek hê jy moet hoor, dat God is nie 'n God van chaos nie. Soms voel jou lewe die mekaar, maar ek wil hê dat jy my mooi moet hoor vandag, God werk nie in chaos nie, want hy is nie verward nie, hy is nie onseker nie, hy is nie besig om te improviseer nie. Nee, die Here is doelgerig, hy is presies, niks van hom onverhoeds nie. Selfs wanneer jy dit nie sien nie, is hy besig om dinge te orden. Ons sien hoe dat die disippels 'n besluit moes maak oor iemand wat aangestel moet word as die 12de apostel in die plek van Judas. En hulle het nie self besluit nie, hulle het gebid. Wat my tref in hierdie gedeelte is, dat hulle jaag nie net 'n oplossing nie. Hulle soek God in die saak, en hulle sê basies, Here, U ken die harte van hierdie kandidate, wys vir ons. Dit tref my hoe maklik ons besluit te maak, sonder om regtig die Here te raadpleeg, of om te wag op God. Die Here sien wat ons nie sien nie. Daar was twee manne, al twee het geskik gelyk, al twee is beskikbaar, maar God kies een, want hy sien die hart, hy sien ook die toekoms, en hy sien die groter prentjie. En dalk moet jy dit vandag hoor. God sien meer as jy. God stel dinge in plek voor die deurbraak. Dis vir my net so kragtig. Hierdie dinge waarvan ons nou praat gebeur net voor Pinkster. Met ander woorde, voordat die krag kom in die uitstorting van die Gees, bring God eers orde. En ek voel, dit is vir iemand vandag om te hoor. Jy wag vir 'n deurbraak, maar God is besig om eers dinge reg te skuif. Soms voel dit stil, maar Boeta Sissa, dit is nie leeg nie. Die wagtyd kan voel of dit stil is, of dit lankvat en stadig is, en dalk selfs frustrerend, maar dit is nie leeg nie. God werk in daardie stilte. Hy skuif mense, hy maak paaie, hy rangskik dinge. Ons moet nie vergeet nie, ons praat oor die tydperk direk na Jesus se opstanding, hy leef, en ons sien, hy is aktief in jou lewe. Omdat Jesus leef, is hy nie ver van jou af nie, en hy is nie passief nie. Hy is en hy wil betrokke wees, selfs nou, in jou werk, in jou gesin, in jou finansies, in jou besluite wat jy moet maak. Hy is besig om dinge in plek te sit. Jy hoef nie alles te verstaan nie, broer suster. Ek weet, ons wil verstaan. Ons wil weet, hoekom dit so lank vat. Hoekom dinge nie uitwerk soos wat ons dink nie. Hoekom dit anders lyk as wat ons verwag het. Maar, vertrou my hierin. Jy hoef nie alles te verstaan om te vertrou nie. God plaas jou waar jy moet wees. Soos Matteus, hy was nie die bekendste persoon nie, nie die voor die hand liggende keuse nie, maar God het hom geplaas. Dit sê vir my, dat ek en jy
is nie per ongeluk waar jy is nie. God het jou geplaas. God het jou gepositioneer. Die Here het jou ingestel, aangestel. Wanneer jy in Godse orde lewe, kom daar vrede. En nou wil ek hier 'n bietjie stadiger gaan, want hierdie is belangrik. Wanneer jy begin leef, nie volgens jou eie plan nie, maar volgens Godse orde, dan gebeur iets binne jou. Vrede. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat jy weet, God is in beheer.

Hy vrede binne jou, selfs al is dinge nog besig om uit te werk buite jou. Ek wil jou vra vanoggend, waar voel jou lewe deur mekaar? Waar probeer jy nog self dinge beheer? Waar moet jy net terugstaan en sê, Here, ek gee oor, stel u dit in plek. Ek glo regtig, broers, susters, met my hele hart. Daar is mense wat vandag hierdie moet hoor. God het jou nie vergeet nie. Hy is besig, selfs nou. Wanneer dit mekaar lyk, is God besig om dit in plek te sit. Kom ons bid saam. Diebare Here Jesus, baie dankie. Nogmaals, dat u die lewende God is. Dankie dat u nie ophou werk nie. Here, ons gee vir u al die areas van ons lewe wat deur mekaar voel, waar ons onseker is, bring vir u vir ons orde. Leer ons om u te vertrou, selfs wanneer ons nie sien nie, selfs wanneer ons nie verstaan nie. Stel elkeen van ons lewens in plek, Here, op u manier en in u tyd, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Puta Sissa, jy kan hierdie dag instap. Miskien lyk dit vir jou soos chaos, maar onthou, God sien orde, en hy is besig om alles in plek te sit. Jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat u my reeds beklee het met uw liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos u my lief het.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: alleen. Kies ek net die alleen.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Discover Knijpers Creatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Creatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
2: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom. Ek is so bly u saam met ons vandag. Ons is hier van Woord en Lig, Randfontein. En het is wonderlik om vir u te kan bedien vanoggend in hierdie mooi land Suid-Afrika, provinsie Gauteng. Wees vry vanmôre saam met ons en weet dat die Here het jou lief en dan moet jy ook weet, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here, moet dit nooit vergeet nie. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here en jy is nou maar eenmaal die geseende van die Here. Onthou dit, hoor dit, glo dit, drink dit, huil dit, bid dit, bely dit. En dan sê die woord van die Here vir ons, die gedeelte wat ek wil lees vanmôre, ek is professor Abri Erasmus, soos gesê het, woord in lig, Randfontein. Jakobus 2 vers 23, ons thema vriendskap met God. En dan lees ons, so is die skrif vervul. Wat sê? So die skrif het in vervulling gekom, dit het gebeur. Abraham het in God geglo, en daarom het God hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. En dit moet 'n wonderlike geleentheid wees om 'n vriend van God genoem te word. Nou, Abraham het hierdie voorreg gehad. God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Die Bybel sê dat God Abraham as sy vriend beskou het. Hoe het dit gebeur? Baie eenvoudig. Abraham was 'n man wat die woord van God aanvaar het en geglo het. Wat van jou sê jy graag wou bekend staan as 'n vriend van God? Glo jy wat die woord van God oor jou sê? Glo jy God se beloftes, ongeag wat jy met jou oë sien en met jou liggaam ervaar? Die Here Jesus Christus sê vir ons in sy heilige woord, as 'n mens nie glo nie, is het onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan

maak 'n keuse. Besluit vandag om God se plan vir jou lewe te glo. Jy moet geloof in God hê. Markus 11 vers 22. En laat julle wat jy vandag doen en sê gegrond wees op geloof. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, laat dit gegrond wees op geloof in die naam van Jesus Christus van Nazaret. In hierdie naam kan ek en jy bid. In hierdie naam kan ons sê ons gaan wonderwerke doen. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, Jesus van Nazaret, sê ek vir jou, duivel, jy's verslaan, gaan weg voor my. Maar ook in hierdie selfde naam, in die naam van Jesus Christus, kom ons en dryf ons duivels uit en spreek ons genesing en spreek ons lewe oor 'n doodsbeender. Dankie Here, dat ons in alle omstandighede dankbaar kan wees. Ons prys U naam. Die oë van die Here is nie toe nie. Die oë van die Here is op ons. En daarvoor gee ons hom lof, eer en aanbidding. Net daar waar jy staan, steek jou hand in die lig en op ons maak klaar. Ek spreek die seën van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees oor u uit. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle ryklik te seën. Ek vra die Here om julle te seën dat julle nou maar eenmaal die geseëndes van die Here sal wees.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ons gesels die laaste paar keer oor Johannes 11 en juist oor Lazarus en sekere lesse wat ons uit Lazarus uit leer. Vandag wil ek met u gesels oor die feit dat ons leef in 'n kits lewe. Alles is onmiddellik. Ons het kits koffie. Ons het kits kos, jy ry net in en jy sê jy bestelling en onmiddellik is dit daar. Ons het kits verhoudings, alles is kits, kits rykdom, selfs kits grade deesdae wat jy kan koop. En daar is van ons wat verwag dat die Here ook 'n kits God moet wees. As ek vra, dan moet hy antwoord, anders is daar 'n probleem met my verhouding. En dis nie waar nie. Ek is 'n getroude man en die getroude ouens sal miskien verstaan wat ek bedoel en die dames ook. Ek wil altyd vir my vrou doen wat ek kan, want ek is mal oor haar. Sy is die dierbaarste ding. Maar daar's so nou en dan wat ek moet willig net 'n klein bietjie terughang, want ek wil hê sy moet bietjie by my aanlê en bietjie na my vry en dan wil ek gee. Kom nader aan my. Ek wil jou liefde ervaar. Ek wil met u kyk na Johannes 11 vers 6. Hulle stuur na Jesus toe 'n boodskap om te sê, Lazarus is siek en hy moet asseblief kom. En vers 6 sê, en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna het hy aan sy disippels gesê, laat ons weer na Judea gaan. Maar het eers omdat hy vir hulle lief was, omdat hy hulle lief gehad het, het hy 2 dae vertoef. My baie, baie interessant. Nou, ek wil vir jy sê dat daar tye is wat die Here pertinent nie ons gebede beantwoord nie en dat hy 2 dae vertoef, dat hy wag, dat hy vir ons sê, kom nader, kom trek in, kom nader aan my, ek wil 'n verhouding met jou hê, ek is nie net 'n kitsbank nie. Ons hanteer dikwels die Here soos 'n autoteller, wat ons dink as ons die regte versie kwoteer, soos by 'n kitsbank die regte pinnommer insit, die regte kode insit, dan spoeg die geld uit. Die Here is nie so nie. Die Here wil 'n verhouding hê met ons. Die Here beantwoord nie 'n inkopieslys nie. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat 'n brief skryf om 'n inkopieslys te antwoord nie. Die Here antwoord dit nie so nie. Die Here antwoord verhouding. Kom ons kom nader aan hom. Die Here vertoef baie keer met sy antwoorde voordat hy vir ons gee dit wat ons vra. En baie keer, let wel, sê hy ook nee. Die Here seën jou.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op bedrafstap. Daar in Romeine 8 vers 29 kom die woord van die Here. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Nou ek wil vanmôre begin om vir jou te sê, die Here ken jou. Die Here ken jou. Hy ken jou. Hy is die een wat jou gemaak het. Hy is die een wat jou in jou moederskoot gevorm het. Hy is die een wat jou gewil het om hier te kan wees. En dis wat hy dan sê, die wat hy geken het, die het hy verordineer. En daai woordjie verordineer beteken, hy het ons bestem. Hy dit was sy plan gewees. Nee, hy het van die begin af besluit om ons lewens te vorm, sodat ons gelyk kan wees aan die beeld van sy seun. En dis hoekom Jesus gekom het. Dis hier waar die kruis en die graf en die opstanding plaasvind. Want dis wat God se plan was. Omdat ons sonde toegelaat het, omdat ons as mens, en ons nou wel Adam en Eva, maar ek kon net sowel ek en jy gewees het, omdat ons dan God se plan met ons eindelijk in die wiele kom ry het, het God 'n ander plan gemaak in sy seun. En dis waar die kruis, die graf en die opstanding dan so geweldig belangrik is en wat ek en jy moet glo, die opstanding het plaasgevind, want dis daai opstanding wat vir ons moontlik maak om dan God se plan in werking te bring, om God se plan 'n werklikheid te maak, om dan vir ons te kan weet dat God het 'n einddoelplan met ons en die einddoelplan is nie die hemel nie. Hoor my nou mooi vanmôre. Die einddoelplan is nie die hemel nie. Die einddoelplan is dat ons sal weer lyk soos sy seun en dan dank ons die Here, ons gaan eendag saam met hom wees. Maar ek en jy moet kan weet, God se plan is om ons te vorm en ons te maak sodat ons soos Jesus kan wees. En ek wil vanmôre eintlik vir jou sê, ons grootste begeerte is nie of moenie wees om hemel toe te gaan nie. Ons grootste begeerte moet wees, is om te lyk soos Jesus. Ons grootste begeerte, want die ander goed gaan vanself kom. Dis soos die skrifgedeelte daar, Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So my en jou grootste begeerte is dat ek en jy sal lyk soos Jesus. En dan beteken dit, die wat hy geken het, die het hy van tevore verordineer, dit wil sê hy het ons bestem, hy het ons gewil en hy het begin werk in ons lewens en die eerste ding wat hy gedoen het was om te sterwe vir ons, die graf en die dood en hel te oorwin ter wille van ons en op te staan sodat ek en jy dit kan in besit neem wat hy vir ons in store het. En dis waar dit inkom. Hy sê, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. Nee? So, Jesus is die eersgeborene onder baie broers. As ek en jy Jesus aangeneem het, en dan daarmee saam, as ek en jy dan gesterf het vir onsself, en ons het opgestaan in 'n nuwe lewe saam met Jesus. Hy sê, dan kan ons nou begin word soos hy. En dis die proses van heiligmaking. Hy sê, en die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En ek wil vir jou sê, daar is 'n roeping. Daar is 'n roeping waarmee die Here jou roep. Daar is 'n roeping op jou lewe, dat jy en ek sal nie net lyk soos Jesus nie, maar dat ek en jy sal doen soos Jesus. En dat ek en jy instrumente in sy hand kan wees, sodat hy dan sy doel nie net in ons nie, maar sy doel deur ons kan bereik. En dat ek en jy vanmôre onsself tot sy beskikking sal stel en sal sê, Here, moet net nie die werk ophou nie. Onthou daar in Filippense 1 vers 6. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot die dag van Jesus Christus. Ek wil nou gou vir jou ding sê, wat ek al baie gesê het en ek wil het weer vir jou sê, God het jou lief net soos jy is. Nee, God het jou lief net soos jy is. Nou, of jy nog vanmôre 'n sondaar is en of jy vanmôre 'n kind van God is, God is lief vir jou net soos jy is. Maar God is te lief vir jou om jou te los soos jy is. Hy gaan gedurig deur besig wees om deur sy Heilige Gees jou te kry om te lyk soos sy seun. En ek en jy moet kan toelaat dat die Gees van die Here ons verander en ons verbeter sodat ons kan lyk soos sy seun. Hy sê die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep en die wat hy ook geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. En dit beteken, ag man, die verheerliking is dat God met ons sal maak soos wat hy met Job gemaak het. Toe die duivel voor God kom en sê, ek kom van 'n swerftog oor die aarde en God sê vir hom, het jy gelet op my knegg Job? Het jy gelet op my knegg Job? Ek wil vir jou sê, God wil brag met jou. God wil trots wees op jou. God wil kan sê, dis my kind daai. God wil vanmôre vir my en vir jou kan sê, jy is myne. En dat ek en jy vanmôre gedurig deur sal toelaat dat ons verander word, want dis die vraag. Jesus het opgestaan, wat nou? Jesus het opgestaan, wat nou? Hier gaan het oor. Here, hier is ek, verander my, kom en maak my, kom en vorm my. U is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my, sodat ek kan wees soos wat Jesus is. En ek en jy moet vanmorgen kan weet, God het jou geroep. God het jou geroep en het jou geroep sodat ons die ander kan maak om soos hy te wees. En dis die hele doel van evangelisasie of dan disciples maak. Dis waarvoor ons krag ontvang. Hy sê julle sal krag ontvang. Dis wat Petrus gesê het, bekeer julle, laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En Jesus het gesê julle sal krag ontvang om my getuies te wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Hoekom? Sodat die ander mense ook kan verander word om te lyk soos Jesus. Sodat ons die ander mense sodanig kan trek, dat ons hulle sodanig kan nader trek na Jesus toe, dat hy wat hulle geken het, hulle kan verordineer, hy wat hulle verordineer het, dat hy hulle kan roep en hy hulle kan regverdig en hulle ook verheerlik kan word. En dis wat ek en jy vanmôre moet kan doen. Ek wil vir jou 'n laaste skrifgedeelte gee. En dis hierso in 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Vader, ek kom bid vanmôre vir manne en vroue. En hier sluit ek myself in om te sê, Here, ons lyk nog nie soos Jesus nie. Ons lyk nog nie soos Jesus nie. Sommige van ons lyk beter, ander het nog baie werk, maar Here, ek wil kom bid dat U ons sal help dat ons sal lyk soos Jesus. U wat ons geken het, U wat ons verordineer het, U wat ons geroep het, U wat ons geregverdig het en U wat ons nou verheerlik. En ek wil bid, Here, dat U hier op ons sal trots wees, dat ons daai

0: You're listening to My Radio.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: Like what we play?
2: Yes!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
4: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Coming up next, more great music.
1: Blow the USB on. Salt in paper. Paper. Paper. Paper.
2: GNR.
3: Jy het moontlik in die laaste rukkie geluister na die twee kort boodskappe oor 5 vrae wat ek oor gesels het. En toe het ek geëindig en gesê ek wil nog 'n boodskapie praat oor die lewensveranderende ding. En ek wil graag vir julle 'n voorbeeld gebruik wat ek al voorheen gebruik het, maar kom ons sê dat ek is gevra om vandag te praat by julle kerk. En ek daag 45 minute laat, daag ek daar op en ek stap in en ek sê vir almal, wees julle met verskoon dat ek laat is, maar dat 'n vreselike ding gebeur. Ek het 'n pap band gehad op pad hierontoe en toe was ek die band gou verander en toe, terwyl ek dit verander het, een van die boude van die wiel het gerol in die middel van die straat en toe ek kom soek en ek sien hom en ek stap in en toe ek kom optel en ek kyk op, toe tref 'n 10 ton trok met teen 80 km per uur. En dis hoekom ek laat is. Julle sal na my kyk en sê, hierdie ou is of totaal mal, of hy is die grootste leenaar uit, want dis onmoontlik vir jou, om deur 'n 10 ton trok, teen 80 km per uur getref te word, en jy staan hier so en jy lyk dood normaal. Nou ek wil vir jou sê, hoe weet jy, dat jy werklik kind van Here is? Die groot ding is, daar's 'n verandering. Net so min, as wat jy deur 'n 10 ton trok, onveranderend deur so ongeluk kan kom, so is dit onmoontlik vir jou om onveranderd die Here te ontmoet. Die eerste ding wat gebeur, as jy waarlik jou lewe oorgegee het aan die Here, is jou hart verander, jou liefde verander, jou belangstelling verander. Jy kry 'n liefde vir die woord, jy wil in die woord wees, jy wil met hom praat, jy soek kinders van die Here op, jy wil leer, jy wil meer weet, jy grau in en jy soek die goud. Goud en diamante lê nie bo op die grond nie, goud en diamante lê onder die grond. En as jy dit wil hê, dan het jy nodig om te soek en te grawe. Die Here sê, soek my en jy sal my vind. Soek my. Hy nooi jou. Dis 'n begeerte, soek my en jy sal vir my vind. So, wat ek vir jou wil sê is, kyk regtig na jou lewe. As jy maar net lyk soos die wêreld, doen wat die wêreld doen, kyk na wat die wêreld na kyk, geniet, lag vir die dinge waaroor hulle lag, dan het daar nie regtig iets in jou lewe gebeur nie. En dan dink ek is tyd dat jy regtig moet kyk na daai huis van jou wat in die brand is. If you did not change, then it means you are still exactly the same. So, sterkte vir julle, julle soeke na 'n diepere wandel met die Here.
1: Blou roos bied aan, sout en peper. Peper. Peper.
2: GNR.

Vader regeer alles, van die begin tot die einde. Die Messias kom met krag en gerechtigheid. Die twee profete spreek die waarheid en die wêreld sal hoor.

Die twee profete spreek, die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie, want die Vader se wil regeer alles, en sy woord bly waar. Die einde van dag kom na.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

en versierend dien. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfect.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Hierre is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. U is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in u.

hy daar wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan. Hy sal verstaan.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Mense, ek wil baie graag 'n sensitiewe saak aanroer vanmôre. En hierdie is my eie opsomming. En dit gaan oor die geestelike boelie. Daar's mense wat dalk met my kan verskil vanmôre, maar soos ek weer sê, hierdie is my eie siening. Wat is 'n geestelike boelie? Dis iemand wat ander aanval oor iets wat nog in sy eie lewe verkeerd is. Ons lees in Matteus 7 vers 3 tot 5 vanmôre. En daar staan: "Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog, dit merk jy nie op nie?" Nou mense, daar is iets baie gevaarlik. Iets wat nie heeltyd geraas maak nie, iets wat nie die heeltyd raak gesien word nie, iets wat nie die heeltyd vloek, beklei of skel of geraas maak nie, maar tog in daai stilte vernietig dit, maak dit mense seer, stadig stil en van binne af, en dis daai geestelike boelie. En daar's vanmôre baie mense wat hier sit en luister en weet van sulke mense. Hulle word ook genoem die Bible punchers. En dis meestal hierdie stil eenkant mense wat hierdie gladde tong het, gladder as botter, en hulle loop rond met hierdie selfoorlog in hulle harte. Sy woorde is glad, bestrelend soos olie, en as hulle begin praat, is dit rustig. Hulle woorde klink reg, maar eintlik is hulle so swaarde wat reg staan om te steek. En as hulle daai kansie kry, gaan hy vir jou raak steek. Nou dis mense wat die Bybel baie goed ken. Mense wat reg kan praat, maar verkeerd hoor. Wat skrif kan aanhaal, die een skrif na die ander, en hulle doen dit. Hulle gebruik skrif om mense af te breek en te oordeel. Hulle is ook mense wat gretig luister, en hulle is vinnig om ander mense se foute raak te sien, maar stadig om hulle self te ondersoek. En jy kan hulle absoluut niks vertel nie, want hulle is altyd reg. Hulle buig die skrif, sodat hulle self begin glo, en hulle sê so baie graag: "O, maar ek oordeel jou nie," maar hulle doen dit sonder dat hulle dit eers agterkom. Nou kom ons wees eerlik vanmôre. Baie keer oordeel hierdie geestelike boelie ander oor dit wat nog in hulle self leef, dit wat in hulle self nog broei, dinge waarmee hulle mense aanspreek wat dieself in hulle nog groei. Hulle raak kwaad vir iemand se doen en late, maar hulle dra nog self daardie eie foute ook, die hooghartige trots. Hulle wys baie graag vingers na iemand anders se sondes en hulle verkeerde dinge. Wys baie graag tereg, maar dieself binne hulle veg hulle stil met dieselfde ding of dalk nog selfs erger. Hulle praat oor ander se foute want dit pla hulle, want hulle self het nog nie oorwinning gekry oor hulle eie nie. En gewoonlik is hulle baie jaloers op ander, op iets wat daai mense bereik het en hulle self nog nie kon regkry nie. Nou kort storieetjie vir môre. Die vuil venster. Dit gaan oor 'n jong vrou wat elke oggend voor haar venster gesit het en gekyk het hoe die buurvrou haar wasgoed ophang. En elke dag het sy gesê: "Daardie klere is nie skoon nie, kyk hoe lyk dit." Sy weet nie hoe om haar klere te was nie. En dag na dag was dit kritiek, was dit oordeel. Tot sy een oggend sê: "Wow, kyk daar. Vandag is daardie klere skoon gewas." En dit is toe haar man na toe kom en rustig vir haar sê: "Nee, dis nie skoner gewas nie. Ek het net vanoggend ons eie venster skoon gemaak." Nou die waarheid is, dit was nie die vrou wat verkeerd of die buurvrou wat verkeerd of half gewas het nie. Dit was hierdie vrou wat afgeloer het, sy eie venster wat vuil was. En dis waar die gevaar lê. Wanneer die geestelike boelie se hart of sy eie hart nie skoon is nie, lyk ander mense altyd verkeerd. Amen. Wanneer die geestelike boelie nie genees is van sy eie krankhede nie, binnig begin hy ander mense oordeel en aanval. Wanneer hy self nie vry is van verkeerde ding en foute in sy eie lewe nie, dan begin hy oordeel, hy val aan, en hy kry dit so maklik reg, want het geen skaamte of geen selfondersoek nie. En sonder dat hy het besef, want hy lewe homself so in sy eie wêreldjie in, sonder dat hy dit self besef, word die geestelike boelie nie 'n instrument van God nie, maar word hy 'n wapen wat mense seermaak. En Jesus se opdrag is tog: haal eers die eie balk uit jou oog uit. Nie om jou te verneder nie, maar om jouself te begin suiwer. Want hoor vanmôre mense, hoor vanmôre, jy kan nie iemand anders te probeer aanspreek of probeer genees met dieselfde siekte in jou nie. Amen. Nou die verskil is, en dit is reghelp versus afbreek. Daar is 'n verskil. Reghelp sê, ek verstaan, kom ek help jou waarmee jy so sukkel. Laat ek probeer help om jou las ligter te maak. Ek verstaan, ek hoor jou hart. Maar die geestelike boelie sê, jy is verkeerd, wat maak jy? Wat bekeer jou? Jy moet jouself bekeer, anders gaan jy voor God staan en jy sal jouself moet regverdig. Jy sal brand in die hel. Dis wat die geestelike boelie sê. Maar die woord van die Here sê, help ander reg in 'n gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let. Met ander woorde, vir die boelie, een oog op jou broer en die ander oog op jouself. Amen. Nou die waarheid is, en luister mooi vanmôre, by die geestelike boelie irriteer en om hinder en ander, is baie keer wat God nog wil genees in homself. En as hy dit nie oorgee nie, sal hy dit begin gebruik om ander aan te val, sal hy mense begin veroordeel en hy sal mense wegdryf van hom af in plaas van hulle na God toe trek. Wat is die hart van God? Jesus het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Hy kyk na gebroke mense en hy breek hulle nie verder af nie. Hy lig hulle op. Hy sê, ek veroordeel jou nie. Gaan en sondig nie meer nie. Met ander woorde, dis genade eerste en dan verandering. So ek vra die geestelike boelie vandag, is jou eie venster skoon? Sien jy mense soos God hulle sien? Bou jou woorde? Spreek dit die waarheid sonder buiging? Of breek het af? Is jy soos 'n geneesheer? Of maak jy eerder siek? Gaan jy eers self ondersoek doen in jou eie hart? Maar mense, kom laat ons nie op hol gejaag word deur botter monde en soeter as olie sprekers. Moenie laat ons op hol gejaag word nie, maar laat ons self op die Here vertrou. In Jesus naam. Amen. Here vanmôre, kom ons na U toe in Jesus naam. Here, ons kom roep U vandag aan en ons vra, kom maak ons eie vensters skoon, waar ons ander wil oordeel oor dinge wat nog self in ons self leef. Wys dit vir ons. Genees ons van elke trots, elke verborgen stryd, elke veroordelende gees. Maak ons harte sag, maak ons oor rein en maak ons woorde vol genade. Gebruik ons om mense op te lig en nie af te breek nie. Laat ons 'n draer van die liefde wees, nie 'n bron van seer nie. Here, ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen.

0: GNR, my luistergenot.
1: In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar.

0: Dankie dat die my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van die teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot die eer. Amen.
1: Alfa en Omega, die begin en die einde, die weg en die waarheid.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Ai nou stap ek met die pad in sy liefde deur sy kracht.

Skipper hot in here. En ons glo dat hy die skippen met die liefdeskrag regeer. Hy is 'n vader vol van liefde, wat sy hart vir ons ontbloot. Vry ons van liefde,

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding